Hi vänner, hi bror och syster, hallå igen. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Kjære vänner, jeg ber at du og nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Mitt navn Matilda Jossen. Og i dag går Guds ord for din sjel skal vi snakke om å prioritere riktig. Å prioritere riktig. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Lukas kapittel 10, vers 38-42. Det Lukas kapittel 10, vers 38-42. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen i Jesu Kristus navn. Guds ord sier: på sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Martha tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster som hette Marie. Hun satte seg ned ved Herrens fotter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Han kom bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne: Marte, Marte, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett nødvendig, Marie har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Amen. Å prioritere riktig. Dette en historie om to søster. Marie og Marte var nære venner med Jesus og tilhengere av ham. Men en gang da Jesus besøkte dem, valgte de å handle på to svært forskjellige måter. Og måten Jesus reagerte på deres valg, kan vi ta lærdom av det i dag. Så la oss se på historien. La oss se, min venn, min bror og søster, hvor viktig det å prioritere riktig. Amen. La oss se en ting, min venn. Marte var bekymret. Marte løpte rundt, servert og gjorde sitt beste for å gjøre alt godt for den elskende gjest, Jesus Kristus. Og hvor var Maria da Marte trengte hjelp? Men Maria valgte å sitte ved Jesus fotter og lyttet mens han snakket. Det ganske lett å forestille seg hvordan Marte følte seg, ikke sant, min venn? Tenk deg selv, at du løper rundt og liksom skal fikse alt, så sitter en person og du føler at den personen gjør ingenting. Marte følte seg irritert. Hun var frustrert. Hun var egelig. Hvorfor skulle hun gjøre alt arbeid, tenker hun? Var det ikke bare urettferdig at Maria skulle hjelpe til? Marte syntes faktisk at hun var så berettiget i sin harme at hun gikk og snakket med Jesus om det. Hun sa til Jesus: Herre, bryr du deg ikke at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si det til henne at hun skal hjelpe deg. Men i stedet for å støtte hennes krav, min venn, hva sa Jesus da? Jesus sa til henne: Marte, Marte, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Marte har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Kjære venn, bror og søster, tenk hvordan Marte kjente seg da Jesus Kristus sa det til henne. At du strever for mye, og du uroer deg for mange ting som ikke er nødvendig akkurat nå. At hun prioriterte ting feil. Hun gjorde alt hun kunne for å være gjestfrie og gjøre det som var godt. Mens Maria bare satt der. Men det var Maria som gjorde det rette. Hvordan Marte kunne tenke seg? Hvordan kunne Jesus si det sånt? At jeg gjør alt arbeid for gjestefri for deg, Jesus Kristus. For du skal føle deg vel. Du skal føle deg velkommen. Men Maria gjør jo ingenting. Men allikevel sier Jesus at Maria har valgt den gode delen, og der skulle ingen tas fra henne. Kjære venn, Marte visste ikke hvordan hun skulle prioritere riktig.
Men Maria visste hur skulle, hon skulle göra det. Det kan, lätt, det kan vara så lätt för oss att vikla oss i allt som vi må göra och allt som vi uppnås, att vi mister sinne för det som är viktigaste. Är det inte möjligt att vi kan bli upptatt av livets bekymringar? Jesus gör detta ända mer tydligt i liknelsen om sommaren. I Matteus kapitel 13, vers 22, så säger Guds ord till oss: den som blir sådd bland toner är de som hör ordet, men tiden bekymringar och rikdomens bedrag kväller ordet, så det blir ingen frukt. Vi kan vara så upptatt för att uppnå så mycket, men att likväl missa alla det viktigaste. Matte var så upptatt för att vara gästfri, för han har fått en gäst. Men han var så upptatt, han missade synen av det som var viktigt. Jesus Kristus var där. Det levande brödet var hemma hos dig. Istället för att du ska producera och vara hans fötter och höra på han och vara när han, du var upptatt med allt annat än att vara samman med han. Kära vän, den högsta prioriteten i vårt liv må vara den goda delen, som Jesus Kristus sa, som Maria valde och lärde av Jesus, så att vi kan bli som han. Den kärlighet och det är hängivenhet till han som gör allt annat av sekundär betydning. Det är att söka rikdom och visdom och kunskap hos han. Visst vi kan göra detta, min vän, min bror och syster, hur kan vi då följa han? Hur kan vi vara hans discipler? För en discipler lär av mästaren. Och Maria lärde ju av mästaren. Därför hon var på fötter av Jesus Kristus. Hon satt ner och hörde på ham och lärde av ham och lärde det där visdomen och rikdomen av ham. Kära vän, detta är inte ursäkt för att vara lat och inte ta ansvar. Nej då. Detta är helt anfälle. Vi ska vara orets görer och inte bara vara det hörer. Men det man gör må ledas av onden. Vi stämmer, vi lär och hör väl och väljer den goda delen. Det är ingen välsignelse och föra vårt eget liv baserat på vår mänskliga förståelse av det som är riktigt, min vän. Maria förstod att hon tänkte att lära mer av sin mäster och sökte tingarna som har evig värdi. Matta sökte ting som var nå och ställa i stan, bekymringen, laga mat, löpa här och där. Men Maria förstod hon tänkte att lära mer av sin mäster, Jesus Kristus. Och söker och lära tingarna som ger evig liv och som har evig värdi. Där när vi gör det slik att vi kan vara en välsignelse. För det allt vi gör drivet av den ånden, den hela ånden. Kärligheten får oss då lite lär och håll hans bud, min vän. Min vän, min bror och syster. Vi kan vara i fara för att gå i samma fälla som Marta gjorde. Vi kan vara så oroliga av det vi omfattar som negativ offersel hos andra. Att vi blir så självrättfärdighet i vår goda gärningar begynner att döma andra folk. För att göra som vi gör. Matte blir inte att döma Maria. Att ser du att jag gör allt detta här. Varför sitter du där bara? Kära vän. Satan är den som står bak i kyrka tankar. Det är inte vår uppgave att döma andra. Det är Satan som står bak sådana tankar, min vän. För han viskar lögn och anklagar och prövar skapa så mycket konflikt och som han kan bland Guds barn. Hans mål är att föra folk så långt som möjligt i motsatt rättning av den goda delen. Och föra dem väck bort från Jesus Kristus. Kära vän, när vi hör på han och var enig med han, det föra till all slags oro och plagg och bekymringar.
akkurat som matte følte seg. Derfor må vi smelle døren igjen mot Satans svikt. Kjære venn, min bror og min søster, Matte sin feil var ikke at hun ikke tjente og gjorde godt. Det var at hun var midt i arbeid, hadde krav mot Maria og kritiserte henne. I stedet for å gjøre det som Jesus lærte. Hvis vi lever for Guds ansikt, har vi ingen grunn å se på hva andre gjør. Og føle at vi har rett å dømme andre, eller dømme dem. Når vi lever i lidighet i åndens tilskyndelse i vår egen liv, og hva andre gjør er ikke vår sak. Vi vet ikke hvordan han leder andre. Det er så farlig å dømme andre, min venn. Maria valgte å prioritere å være sammen med Jesus Kristus, som hadde kommet på besøk, og være på hans fot og høre etter hva han har å si. Marte valgte å prioritere og stelle i stand og gjøre alt annet som har ikke med Gud å gjøre. Det betyr ikke at vi har rett til å dømme andre som gjør ting annerledes enn som oss. Vi lever i verden at alle prioriterer hvordan de har lyst til å prioritere sitt liv. Andre prioriterer å gi sitt liv til Gud og være sammen med ham, akkurat som Marte gjorde. Andre prioriterer verdens ting, som jordens ting, materielske ting. Ting som får oss vekk fra andre. Men det er et valg som vi tar selv, min venn. Det betyr at vi må la oss heve oss over alle denne verdens tøy. Og søke den som har evig verdi. La oss finne fellesskap med Mesteren, Jesus Kristus. Og være de som følger ham, som Maria gjorde. Slik at vi kan lære av ham og bli som ham. Ved Guds ord, samfunn og bønn vil vi rik i vår ånd, og Gud vil gi oss alt vi trenger i overflod. Derfor Bibelen sier oss til oss i Matteus kapittel 6, vers 33, at vi skal søke først hva? Himmelske rike, Guds himmelske rike, og alt som er i. Så vi må søke hans himmelske rike først, så skal vi få alt annet i tillegg. Maria søkte Guds himmels rike først. Tenk deg at du har fått besøk av Jesus Kristus. Tenk at den himmelske far har besøkt deg. Og derfor alltid må prioritere våre valg riktig. Vi må gi Gud sin plass i vårt liv. Den der tid for alt annet, der tid å ha kommet nær Gud, og være i hans fotter, og høre hva han har å si. Vi må velge å sitte ved Jesus fotter og lytte til ham. Dette er en prioriteringssak, min venn. Å prioritere riktig er også veldig, veldig viktig. Så når du har hørt historier om Maria og Marte, når du tenker på ditt eget liv, er du Maria eller er du en Marte? Når det gjelder forholdet ditt med Jesus Kristus. Maria visste hva som var viktig for henne å prioritere. Marte valgte også å prioritere helt annen ting. Så min venn, min bror, min søster, er du en Marie? Eller er du en Marte? Nett å gjelde forholdet ditt med Jesus Kristus. Dette er en spørsmål til deg og meg. Dette er noe vi må reflektere på. Og det er bare kun du som kan svare på deg selv.
Gun mij kan zware voor de cel. Voor wie wet ken mij er, Jezus Christus. Wie weet hoe dan me protegeren. Hoe dan aarde wordt voortaan. Hoe dan aarde. Hoe kan plaats aan de hand hij wordt lief. Protegeren wie het aan ting. Ella aan de hand zo'n komen vecht in wordt lief. Schade zijn, mijn broer, mijn zuster. Matte wat beschimmert over alt. Mijn Marie protegeert richting. Of ware. Wat er zit. Wat Jezus voelt er. Of ligt het. Met zijn snakte. De hand zat in Maria. Gaan even wat die. De mat de jude. Gaan ingen wat die. O ja, beer voor dek. Mijn ven, mijn broer en mijn zusters me horen me dag. Laat den hel on snakken til ons i dag. Så må du spør oss selv. Jeg Maria eller jeg Marte? Hvordan min prioritering når det gjelder Jesus Kristus? Kjære ven. Mens vi har hørt Guds ord i dag. Jeg ber for deg som jeg ber for meg. At du og jeg skal prioritere riktig i Jesu Kristus navn. At vår kjære far skal komme først. At vi skal velge å sitte ved Jesus sin føtter. Og være med han. Og være med han i evig tid. Nå og for alltid. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag er Guds ord for din sjel. Har vi snakket om å prioritere er riktig? Kjære venn, hvordan din prioritering i dag? Er Jesus Kristus den første i ditt liv? Er den personen som først i ditt liv? Har du tid med han? Får du prioritere hans nærvær, min venn? Når han der, hvor du henne? Hvor du befinner deg? Er du ved foten hans? Eller gjør du helt annet ting? Kjære venn, jeg ber at i dag, som jeg har hørt Guds ord, for din sjel, så har Jesus Kristus snakket med deg. At du skal prioritere han nå og for alltid i Jesu navn. Kjære venn, du som hører meg i dag, som kanskje ikke har et forhold til Gud, og kanskje du kjenner ham, men du har aldri prioritert ham. Du har kommet deg vekk fra ham. Du har ingen forhold til ham. Men han står ved din hjerte i dag og banker, og vil gjerne komme inn og ha et forhold til deg. Kjære venn, bror og søster, er du den personen i dag som vil gjerne ønsker å gi sitt liv til Gud og be han komme i ditt liv, at han skal ha evig liv med evighet, at du skal ha evighet med ham. Du vil at han skal være din frelse, kjære venn. Da vil jeg gjerne at jeg i dag skal vi be denne frelsebønnen sammen i dag og gi vårt liv til Gud. Bibelen sier at vår munn må bekjenne, og vår hjerte må vi tro at Jesus Kristus er den samme Gud. Alle personer i dag, da vil jeg gjerne at vi skal bedre bønnen sammen i Jesus Kristus navn, og gi vårt liv til Gud. La oss be. Dere bare, Jesus. Jeg anerkjenner i dag at du er Herre og frelse for hele menneskeheten. I dag har jeg innsett min mangel. Angre og vende meg bort for alt synd. Vennligst dekk meg med ditt dyrebare blod. Og fastslå ditt ord i mitt liv. For jeg skal bli funnet i rettferdighet og hellighet. Og skriv navnet mitt i livets bok. Dopp meg med den hellige ånds kraft. I Jesu Kristus Nazaret navn. Amen.
Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Kjære venn, ditt navn er skrevet i livets bok. Og min venn med bror og søster, jeg vil gjerne anbefale deg at du er samme bror og søster i samme tro. Jeg vil anbefale deg at også at du er en del av menighet som forkynner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen. Og jeg skal den hellige ånd som er boende i dag, boende i deg, komme til å hjelpe deg med din kristne liv videre. Og kjære venn, jeg vil gjerne takke deg så mye som hører Guds ord i dag. Og i dag som det er, min venn, vår kropp trenger mat å leve. Og så trenger vår sjel Guds ord for å ha evig liv. Så jeg takker deg så mye. At vi ikke bare hører av Guds ord. La oss også være gjører av Guds ord. Og med Gud velsigne deg masse i Jesu navn. Og da vil jeg gjerne be for deg at, kjære venn, Herren være med deg og velsigne deg og den nærmeste i alt du gjør. Husk, min venn, du er spesiell for Jesus Kristus. Og han elsker deg så mye. Du er veldig spesiell for ham. Det er derfor i dag han sier til oss i Guds ord, at man vil at vi skal prioritere riktig. La oss være som Maria. La oss prioritere Gud først. La oss sette han først i alt.